0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: O sreči nekoga, delčki sreče bodo padli tudi nate.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiju Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Jesen u meni duguje, zašto sanjam čem pre se.
0: Pri tebi doma.
1: This girl is on fire. This girl is on fire.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: YouTube канал Радио Рубин. Си же нарочен? Там ямеш туди најновејшу епизода Рубиновега подкаста с Мартино.
1: Тукрат је с нами терапевтка Едита Томић.
2: Али спремеш човека такшен кот је, али па греш своја пот. Кај па ми деламо? Ми па непрестано стварјамо боишће, кер непрестано желимо друг другега подрејат, прилагајат, за то да бо играо тисто влога ка ми желимо.
0: Рубинов подкаст с Мартино ин покровител Рачуноводска хиша Контал.
1: Dragi upokojenci, to sredo vam v tušu, kar 11% nakupa vrnemo na Tuš Klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo tuš.
3: Super kolo sreće nagrajuje. Vsak tretji četrtak u mjesecu pridi u Supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreće za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si. Supernova.
0: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tri tebi doma.